0: Asik.
1: Ngepadu ku terlalu sayang.
2: Ah, ai empong ku nao.
0: Ah, masa ai jing. Sorry, suara hati

90,7 Fortuna FM Radio Pang Gejreng di Sukabumi. Gejreng. Oke, selamat malam saudara Fortuna, selamat